0: اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں۔
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يُرْسَلُ

0: تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے.
1: فَإِذَا

0: پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا۔
1: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، یہ قرآن یعنی کتاب روشن کی آیتیں ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، وہ جو نماز پڑھتے اور زکات دیتے ہیں اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں، تو وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سورہ نمل۔
2: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
3: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
4: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
3: فَيَوْمَ

0: اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے۔
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ،
0: گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے۔
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ،
0: یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے۔
1: يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن،
0: وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے۔
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ،
0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں۔
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: ذواتا افنان،
0: ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں۔
1: فبأی آلاء ربکما تکذبان،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فیہما عینان تجریان،
0: ان میں دو چشمے بہہ رہے ہیں۔
1: فبأی آلاء ربکما تکذبان،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فیہما من کل فاکہۃ زوجان،
0: ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں۔
1: فبأی آلاء ربکما تکذبان،
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: مت

0: اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں۔
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔

0: ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ.
0: گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ.
0: نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ.
0: اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: مُدْهَامَّتَانِ.
0: دونوں خوب گہرے سبز.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ.
0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فیہما فاکہۃ ونخل ورمان.
0: ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں.
1: فبئی آلائی ربکما تکذبان.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فیہن خیرات حسان.
0: ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ.
0: وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: لَمْ

0: ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ,
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے.
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ,
0: سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ,
0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے.
1: تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام,
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: اذا وقعت الواقعة,
0: جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے.
1: ليس لوقعتها كاذبا,
0: اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں.
1: خافضة رافعة,
0: کسی کو پست کرے کسی کو بلند.
1: اذا رجت الارض رجا,
0: جب زمین بھونچال سے لرزنے لگے.
1: وبست الجبال بسا,
0: اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں.
1: فکانت ہباء منبثا,
0: پھر غبار ہو کر اڑنے لگے.
1: وکنتم ازواجا ثلاثا,
0: اور تم لوگ تین قسم ہو جاؤ.
1: فأصحاب المیمنة ما أصحاب المیمنة,
0: تو داہنے ہاتھ والے سبحان اللہ, داہنے ہاتھ والے کیا ہی چین میں ہیں.
1: وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة,
0: اور بائیں ہاتھ والے, افسوس بائیں ہاتھ والے کیا گرفتار عذاب ہیں.
1: والسابقون السابقون,
0: اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا, وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں.
1: اولئک المقربون,
0: وہی خدا کے مقرب ہیں.
1: فی جنات النعیم,
0: نعمت کی بہشتوں میں.
1: ثلۃ من الاولین,
0: وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے.
1: وقلیل من الاخرین,
0: اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے.
1: علی سغر موضون,
0: لال و یاقوت وغیرہ سے جڑے ہوئے تختوں پر.
1: متکئین علیہا متقابلین,
0: آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے.
1: یطوف علیہم ولدان مخلدون,
0: نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس پھریں گے.
1: بأكواب وأباريق وكأس من معين,
0: یعنی آپ خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے گلاس لے کر.
1: لا يصدعون عنها ولا ينزفون,
0: اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی.
1: وفاكهة مما يتخيرون,
0: اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں.
1: وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ,
0: اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے.
1: وَحُورٌ عِينَ,
0: اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں.
1: كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونَ,
0: جیسے حفاظت سے طے کیے ہوئے آبدار موتی.
1: جَزَاءً بما كانوا يعملون,
0: یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے.
1: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما,
0: وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ.
1: الا قیلا سلاما سلاما,
0: ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا.
1: وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ,
0: اور داہنے ہاتھ والے سبحان اللہ, داہنے ہاتھ والے کیا ہی عیش میں ہیں.
1: فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ,
0: یعنی بے خار کی بیریوں.
1: وطلح منضود
0: اور تہ بتہ کیلوں،
1: وظل ممدود
0: اور لمبے لمبے سایوں،
1: وماء مسکوب
0: اور پانی کے جھرنوں،
1: وفاکہ کثیرا
0: اور میوہائے کثیرہ کے باغوں میں،
1: لا مقطوعة ولا ممنوعة
0: جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان سے کوئی روکے،
1: وفرش مرفوع
0: اور اونچے اونچے فرشوں میں،
1: ان

0: ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا،
1: فجعلناهن ابکارا،
0: تو ان کو کنواریاں بنایا،
1: عربا اترابا،
0: اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر،
1: لاصحاب اليمين،
0: یعنی داہنے ہاتھ والوں کے لیے،
1: ثلۃ من الاولین،
0: یہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہیں،
1: وثلۃ من الاخرین،
0: اور بہت سے پچھلوں میں سے،
1: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال،
0: اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہیں،
1: فی سموم وحمیم،
0: یعنی دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں،
1: وظل من يحموم،
0: اور سیاہ دھوئے کے سائے میں،
1: لا بارد ولا کریم،
0: جو نہ ٹھنڈا ہے نہ خوش نما،
1: انہم کانوا قبل ذالک مترفین،
0: یہ لوگ اس سے پہلے عیش نعیم میں پڑے ہوئے تھے،
1: وکانوا یصرون علی الحنث العظیم،
0: اور گناہ عظیم پر اڑے ہوئے تھے،
1: وکانوا

0: اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا؟
1: او آباؤنا الاولون،
0: اور کیا ہمارے باپ دادا کو بھی؟
1: قل ان الاولین والآخرین،
0: کہہ دو کہ بے شک پہلے اور پچھلے،
1: لمجموعون الى میقات یوم معلوم،
0: سب ایک روز مقرر کے وقت جمع کیے جائیں گے،
1: ثم انکم ایھا الضالون المکذبون،
0: پھر تم اے جھٹلانے والے گمراہو،
1: لآکلون من شجر من زقوم،
0: تھوہر کے درخت کھاؤ گے،
1: فمالئون منها البطون،
0: اور اسی سے پیٹ بھرو گے،
1: فشاربون علیہ من الحمیم،
0: اور اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے،
1: فشاربون شرب الہیم،
0: اور پیو گے بھی تو اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں،
1: هذا نزلهم يوم الدين،
0: جزا کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی،
1: نحن خلقناكم فلولا تصدقون،
0: ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے؟
1: افرأيتم ما تمنون،
0: دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو،
1: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون،
0: کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟
1: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين،
0: ہم نے تم میں مرنا ٹھہرا دیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں،

0: کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے جہان میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں۔
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ،
0: اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے، پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟
1: أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ،
0: بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو،
1: أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ،
0: تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟
1: لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون،
0: اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ۔
1: انا لمغرمون،
0: کہ ہائے ہم تو مفت تاوان میں پھنس گئے۔
1: بل نحن محرومون،
0: بلکہ ہم ہیں ہی بے نصیب۔
1: أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ،
0: بھلا دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو،
1: أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ،
0: کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں؟
1: لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون،
0: اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟
1: افرأيتم النار التي تورون،
0: بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو۔

0: کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں؟
1: نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین،
0: ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے.
1: فسبح باسم ربک العظیم،
0: تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرو.
1: فلا اقسم بمواقع النجوم،
0: ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم.
1: وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ،
0: اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے.
1: إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ،
0: کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے.
1: فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ،
0: جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے.
1: لا يمسه الا المطهرون،
0: اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں.
1: تنزیل من رب العالمین،
0: پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے.
1: افبہذا الحدیث انتم مدہنون،
0: کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو؟
1: وتجعلون رزقکم انکم تکذبون،
0: اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو.
1: فلولا اذا بلغت الحلقوم،
0: بھلا جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے.
1: وانتم حینئذ تنظرون،
0: اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو.
1: ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون،
0: اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے.
1: فلولا ان کنتم غیر مدینین،
0: بس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو.
1: ترجعونها ان کنتم صادقین،
0: تو اگر سچے ہو تو روح کو پھیر کیوں نہیں لیتی.
1: فاما ان کان من المقربین،
0: پھر اگر وہ خدا کے مقربوں میں سے ہے.
1: فروح وریحان وجنة نعیم،
0: تو اس کے لیے آرام اور خوشبودار پھول اور نعمت کے باغ ہیں.
1: وأما إن كان من أصحاب اليمين،
0: اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے.
1: فسلام لك من اصحاب اليمين،
0: تو کہا جائے گا کہ تجھ پر دائیں ہاتھ والوں کی طرف سے سلام.
1: وأما

0: اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے۔
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ،
0: تو اس کے لیے کھولتے پانی کی ضیافت ہے۔
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ،
0: اور جہنم میں داخل کیا جانا۔
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ،
0: یہ داخل کیا جانا یقیناً صحیح یعنی حق الیقین ہے۔
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ،
0: تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرتے رہو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم،
0: جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے خدا کی تسبیح کرتی ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔
1: لہو

0: آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
1: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔
0: وہ سب سے پہلا اور سب سے پچھلا اور اپنی قدرتوں سے سب پر ظاہر اور اپنی ذات سے پوشیدہ ہے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے۔

0: وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا، جو چیز زمین میں داخل ہوتی اور جو اس سے نکلتی ہے اور جو آسمان سے اترتی اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے سب اس کو معلوم ہے، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔
1: لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ،
0: آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور سب امور اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔

تو خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور جس مال میں اس نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو. جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور مال خرچ کرتے رہے ان کے لیے بڑا ثواب ہے.

اور تم کیسے لوگ ہو کہ خدا پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ اس کے پیغمبر تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، اور اگر تم کو باور ہو تو وہ تم سے اس کا عہد بھی لے چکا ہے۔

وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح المطالب آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ تم کو اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں لائے، بے شک خدا تم پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔

0: اور تم کو کیا ہوا ہے کہ خدا کے رستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی وراثت خدا ہی کی ہے۔ جس شخص نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی کی وہ، اور جس نے یہ کام پیچھے کیے وہ برابر نہیں، ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ اموال اور کفار سے جہاد و قتال کیا، اور خدا نے سب سے ثواب نیک کا وعدہ تو کیا ہے، اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان سے واقف ہے۔
1: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم،
0: کون ہے جو خدا کو نیت نیک اور خلوص سے قرض دے تو وہ اس کو اس سے دگنا ادا کرے، اور اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی جنت ہے۔

0: ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.
1: جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے, تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ آج تمہارے لیے باغ ہیں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں, ان میں ہمیشہ رہو گے, یہی بڑی کامیابی ہے.

0: عذاب.
1: اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر شفقت کیجئے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں, تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو. پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا, جو اس کی جانب اندرونی ہے اس میں تو رحمت ہے, اور جو جانب بیرونی ہے اس طرف عذاب و اذیت.

تو منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے، لیکن تم نے خود اپنے تئیں بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے اور اسلام میں شک کیا، اور لا تائل آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ خدا کا حکم آ پہنچا اور خدا کے بارے میں تم کو شیطان دغا باز دغا دیتا رہا۔

0: تو آج تم سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا اور نہ وہ کافروں ہی سے قبول کیا جائے گا، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ وہی تمہارے لائق ہے اور وہ بری جگہ ہے۔
1: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَمَا

0: کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ خدا کی یاد کرنے کے وقت اور قرآن جو خدا برحق کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں، پھر ان پر زمانے طویل گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔
1: اعلموا ان

0: جان رکھو کہ خدا ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔
1: ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔
0: جو لوگ خیرات کرنے والے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، اور خدا کو نیت نیک اور خلوص سے قرض دیتے ہیں، ان کو دو چند ادا کیا جائے گا، اور ان کے لیے عزت کا صلہ ہے۔

اور جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے یہی اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کے اعمال کا صلہ ہوگا اور ان کے ایمان کی روشنی، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں۔

جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت و آرائش اور تمہارے آپس میں فخر و ستائش اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب و خواہش ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کہ اس سے کھیتی اگتی اور کسانوں کو کھیتی بھلی لگتی ہے، پھر وہ خوب زور پر آتی ہے، پھر اے دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے کہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں کافروں کے لیے عذاب شدید اور مومنوں کے لیے خدا کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی تو متاع فریب ہے۔

بندو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کا سا ہے اور جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خدا پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں لپکو، یہ خدا کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔

0: کوئی مصیبت ملک پر اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر پیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں، ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور یہ کام خدا کو آسان ہے۔
1: لکھئی

تاکہ جو مطلب تم سے فوت ہو گیا ہو اس کا غم نہ کھایا کرو، اور جو تم کو اس نے دیا ہو اس پر اترایا نہ کرو، اور خدا کسی اترانے اور شیخی بگھارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ الذین یبخل

جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں، اور جو شخص روح گردانی کرے تو خدا بھی بے پرواہ ہے اور وہی سزاوار حمد و ثنا ہے۔ لقد

ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں نازل کی اور ترازو یعنی قواعد عدل تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور لوہا پیدا کیا اس میں اسلحہ جنگ کے لحاظ سے خطرہ بھی شدید ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، اور اس لیے کہ جو لوگ بن دیکھے خدا اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں خدا ان کو معلوم کرے، بے شک خدا قوی اور غالب ہے۔ وَلَقَ

0: مهتد وكثير منهم فاسقون.
1: اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب کے سلسلے کو وقتاً فوقتاً جاری رکھا، تو بعض تو ان میں سے ہدایت پر ہیں اور اکثر ان میں سے خارج از اطاعت ہیں.

0: پھر ان کے پیچھے انہی کے قدموں پر اور پیغمبر بھیجے اور ان کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا اور ان کو انجیل عنایت کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں شفقت اور مہربانی ڈال دی اور لذات سے کنارہ کشی کی، تو انہوں نے خود ایک نئی بات نکال لی، ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا مگر انہوں نے اپنے خیال میں خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ ہی ایسا کر لیا تھا، پھر جیسا اس کو نبھانا چاہیے تھا نبھا بھی نہ سکے، پس جو لوگ ان میں سے ایمان لائے ان کو ہم نے ان کا اجر دیا اور ان میں بہت سے نافرمان ہیں۔
1: Yeah.

مومنو خدا سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے روشنی کر دے گا جس میں چلو گے، اور تم کو بخش دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ

یہ باتیں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ خدا کے فضل پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ فضل خدا ہی کے ہاتھ ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔ صدق

0: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے، شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی، پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں۔
1: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں، کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں، ڈینگی جان لیوا مرض ہے، علاج سے بہتر احتیاط ہے۔ This public service message is brought to you by FM 100.
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے۔ اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب۔ ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں۔ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے۔ وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے۔ جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے، آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے۔ کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے۔ حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: facebook.com/FM247365

0: اگلی گاڑی سے راستہ لینے کے لیے دن میں ہارن اور رات میں بتیوں کا استعمال کیجیے اور راستہ ملنے کا انتظار کیجیے.
1: دس میسج واز برٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 پاکستان.
2: Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: This public service message is brought to you by FM 100. Bike chalate waqt helmet ka istemal kijiye. Traffic qawaneen ki pabandi kijiye.
1: Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM247365.
3: سوشل میڈیا صارفین خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا، شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہٰذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
4: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے. ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں. جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں. اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں. اکاؤنٹس میں مضبوط سیکیورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ ٹو فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز. ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے. بر وقت اور پیشگی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.

السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو گڈ مارننگ پاکستان. میں ہوں آپ کی دوست, آپ کی ہوسٹ آرجے سمیحہ. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے, اور میں تو خیریت سے ہوں الحمدللہ. اپنی صبح کا آغاز کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ شکر سے. اور ہم اپنے شو کا آغاز کرتے ہیں قرآن شریف کے ترجمے کے ساتھ. آج ہم پڑھ رہے ہیں سورہ تکاثر کا ترجمہ. آئیے میں پڑھتی ہوں, آپ سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. ہاں ہاں اب جلد جان جاؤ گے, پھر یقیناً تم جلد جان جاؤ گے. یقیناً اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال سے محبت نہ رکھتے, بے شک تم ضرور جہنم کو دیکھو گے. پھر بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا. قرآن شریف جب بھی پڑھیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا فرما رہا ہے. اور مال جمع کرنے کی طلب جو آپ کو ابھی ہے وہ ہر دور میں تھی, تو مال کے پیچھے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں, زیادہ سے زیادہ کمانا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو سب سے برتر دکھانا چاہتے ہیں. یہاں تک کہ قبریں انہوں نے جا کے دیکھی کہ بھئی کس کے خاندان کی قبریں زیادہ ہیں, تو کمپٹیشن جو ہے وہ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہوتا. اور رائٹ, اور بچہ پارٹی کیسی ہے؟ چھٹی انجوائے کی بچوں نے؟ ہاں خوب, مجھے پتا ہے بچوں نے انجوائے کی ہے, اور بچوں نے بہت اچھی اچھی چیزیں بھی کھائی ہیں. اور اب بیک ٹو سکول, اور ہمارے پکے دوست کا جو گینگ ہے ان کے میں نام لے لوں, ارمان, احمد, فراز, ابراہیم, ابیہا, زاشان, یزدان, آیان, انایا, احمد علی, محمد علی, عائزہ, آئرہ, انیب, شیر علی, صدرا رحیم, اقرا, زوہا, عمر, احمد, سیدہ ام ہانی, سیدہ حمنا, سید عبید رضا, حریم فہد, عبد الحنان, نبیہا, آزر فرحان, زین, صہیب, سدیس, آمنہ, حماد, واز, آنی, ہانیہ, ہوریا, احمد, نبیہا, نبیرہ, سبحان اینڈ سمیحہ, کبیر, منا, مشال, حسن, شہریار, موسیٰ, عیسیٰ اینڈ ارمش, علیشبہ, رضوی, نورالعین, عمر, شامیر, عبد المغنی, مہرین, محمد احمد, انابیہ, عبد الحادی, عبد الواسع, عبد الرحمان, روحان اینڈ ریان, انابیہ, ابریش, حمدان اینڈ ازلان, علیشا, ضیاء, آئرہ, ضیاء, فصی, مرتضیٰ, دنین اینڈ رائحہ جلانی, نصرت اینڈ زاویہ, زوریز اینڈ رائد. تو یہ تمام بچے ہیں پیارے پیارے ہمارے پکے دوست والے. تو آئیے سنتے ہیں بادل.

ویلکم بیک. آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان. اور نام کی ہماری زندگی میں بڑی ویلیو ہوتی ہے اور بڑا لوگوں پہ پریشر ہوتا ہے. ہمارا نام, خاندان کا نام, پوری جہاں کا نام, ملک کا نام, سب کا جو پریشر ہے وہ ہمارے اوپر ہوتا ہے. کچھ ایسا نہ کرنا کہ نام خراب ہو جائے. اور واقعی میں نام کی عزت رکھنی پڑتی ہے, اپنے نام کی عزت رکھنی پڑتی ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں جیسے کہ ہماری کلاس میں ایک لڑکا پڑھتا تھا, اگر اس نے سن لیا نا میرا شو تو اس نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے. لیکن اس کا نام سب سے شرارتی تھا, اس کا نام تھا شریف. اور جب وہ نا کیا کہتے ہیں اسکول میں جب نئی ٹیچر آتی تھی اور وہ اس سے پوچھتی تھی ہمارا نام کیا ہے, تو جب وہ کھڑے ہو کے کہتا تھا نا شریف, تو مجھے اتنی ہنسی آتی تھی. اور میں سوچتی تھی کوئی کسی کا نام شریف کیسے رکھ سکتا ہے, مطلب شریف. خیر اب معاف کرنا, اب تو پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, انہی لوگوں کے نام میں آگے شریف آ جاتا ہے. سوچیں کہ اگر آپ کا نام, اور وہ بالکل بھی شریف نہیں تھا, وہ اپنے منہ سے کہتا تھا, وہ اتنا شرارتی تھا کہ میں سوچتی تھی کہ بالکل میچ ہی نہیں کرتا. اور وہ بیچارہ اپنا نام ابھی تک اسی نام کے ساتھ رہ رہا ہے, اس نے چینج بھی نہیں کیا اپنا نام. تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کہیں جا رہی ہوتی ہے اور نام کہیں جا رہا ہوتا ہے. لوگ اپنے بچوں کے نام بڑے نیک لوگوں پہ رکھتے ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں, ان کی سوچ ہی ہوتی ہے پیرنٹس کی کہ یار ان پہ نا اس نام کا اثر آ جائے, کہ یار مطلب کہ اچھا نام رکھیں گے تو وہ بھی شاید نیک ہو جائے گا. مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ لوگ اپنے نام کی لاج رکھتے ہیں اور بولے کہ یار تمہارا نام اس فلاں بڑی عظیم شخصیت پہ تمہارا نام ہے, تم تو کچھ اپنی حرکتیں دیکھ لو. لیکن ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے, بلکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس بندے کی ہسٹری کیا ہے. کبھی تو میں بتا رہی ہوتی ہوں لوگوں کو کہ پتہ تمہارا نام جس ہستی پہ ہے کتنی ان کی خدمات تھیں, وہ کہ اچھا ریلی. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف بچوں کے نام رکھ دیے, آپ ان کو بتائیں بھی کہ یار اس بندے نے کیا کیا ہے, کیا کیا عظیم کارنامے کیے ہیں. شکر ہے کہ میرا نام کسی مشہور ہستی پہ نہیں ہے. پتہ نہیں ہوگی کوئی ہسٹری میں مشہور ہستی اس نام کی, سمیہ نام کی, تو میرے اوپر تھوڑا پریشر جو ہے وہ کم ہے, رائٹ. اور آپ لوگ بتائیں کہ آپ کا کیا سین چل رہا ہے, اور ہمیں آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اپنا نام رکھنا ہوتا تو پھر آپ کیا نام رکھتے, اپنا نام خود ہی آپ کیا نام رکھتے, اچھا سا نام اپنے لیے آپ چنیں اور ہمیں بتا دیں. یا پھر اگر اپنے نام کے ساتھ آپ خوش ہیں تو بھی آپ بتا سکتے ہیں. نمرا جو تھی ان سے میری ٹاپک پہ بات ہوئی, تو نمرا کہہ رہی تھی کہ میں اپنے نام سے جو ہے نا وہ بڑی خوش ہوں. ہے نمرا, آپ خوش ہیں اپنے نام سے؟ تو کچھ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں اپنے نام سے, کہتے اتنا پیارا نام ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ ان کا نام کچھ بھی ہو جائے لیکن ان کو گھر میں وہی بولا جاتا ہے جو بچپن میں بولا جاتا ہے. جیسے کہ میرے ماموں, ان کو بھی تک گڈو ماموں کہتے ہیں ہم, گڈو ماموں. ان کا اصلی نام ہے غزنفر, جو میرے ابو کبھی صحیح نہیں لے پائے. غزنفر بولتے تھے, غزنفر. اور غزنفر نام ایسے بھاری نام ہے, غزنفر. تو وہ ان کو سب گڈو کہتے تھے اس طرح. اور کچھ لوگوں کے نام ہوتے پپو, تو پپو ہی چلتا ہے. بڑا ہو گیا بےچارا, بینک میں وائس پریزیڈنٹ بن گیا, لیکن گھر کے اندر وہ پپو ہے. اور میری امی آج تک بیبی ہیں, بیبی میں کہ وہ میری امی ہیں. اور اب تو وہ دادی بھی بن چکی ہیں, لیکن وہ بس اب جو ہے وہ بیبی ہیں کچھ لوگوں کے لیے. ابھی میری بیبی, میں کہ یہ بیبی ہیں, تو بیبی ہیں وہ, بیبی. تو یہ نک نیم ویسے کہیں جاتے نہیں ہیں کہیں پہ. مجھے لوگ بہت پیار سے بہت کچھ بولتے ہیں جو میں ابھی مناسب نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیا کیا نام. خیر گھر والے رکھ لیتے ہیں پیار سے نام. تو آپ کا پیار بھرا نام بھی کیا, یہ بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. پپو, گڈو, منو, منی, بیبی, جو بھی آپ کا نام ہے ہمیں بتا دیں. یا اپنا نام اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بتا دیں. تو کیا نام رکھتے اگر آپ کو چوائس دی جاتی. ہمیں انتظار رہے گا آپ لوگوں کی عظیم و شان میسیجز کا, اور تمہارا کوئی کام ہی نہیں ہے. تو ہمیں آپ میسج کریں آر جے سمیہ کی فیس بک پیج پہ یا ایٹ آر جے سمیہ انسٹاگرام پہ, اور بتائیں کہ اگر آپ خود اپنا نام رکھتے تو کیا نام رکھتے, ہے نا. اور میرا پتہ نہیں کیوں اتنا ایک رومانٹک موسم کے اندر نا بھی ایسا بھیگا سا, بس بارش کا پتہ نہیں, بارش بھی ہو کے نہیں دے رہی کھل کے. بس اللہ دعا ہے کہ بس برس جائیں گے بادل, ایسے نہش پہ لا کے نا پھر پتہ نہیں کہاں کے چلے جاتے ہیں, بارش کہاں چلی جاتی ہے. فی الحال مجھے آتف اسلم کی آواز سننے کا دل چاہ رہا ہے, آپ بھی سنیں.

0: جی آپ نے سنا یہ عظیم گانا چٹھی ذرا سیاح جی کے نام لکھ دے, تو یہ ہوتا ہے کہ نام بہت ضروری ہے اور تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اگر آپ کو خود سے میسج لکھنا نہیں آئے. خیر آج کا دور تو بڑا اچھا ہے, فٹافٹ انسان جو ہے نا وہ میسج کر دیتا ہے, فٹافٹ لوگوں کو بلاک بھی کر دیتا ہے جس سے بات نہیں کرنی, بریک اپ بھی بلاک پہ, واٹس ایپ پہ, بھائی آئی ڈونٹ وانٹ, آئی ڈونٹ تھنک وی شوڈ بی ٹوگیدر, اوکے بائے, نام ہی بلاک ہو گیا اس بندے کا. خیر ہم بات کریں نام کی کہ آپ جو ہے وہ مطلب اپنا نام کیا رکھتے, اور ایک اچھی خبر نہیں ہے کہ آٹا اور پیاز مہنگا ہو گیا ہے, مطلب غریب بندہ روٹی بھی کھائے تو اس کو بھی مہنگا کر دیا ہے. یہ لوگ وہ لوگ ہیں کہ اچھا روٹی مہنگی ہو گئی تو کیا ہوا, ان کو بولو کیک کھا لے کیک. اللہ کرے انقلاب فرانس یہاں پہ بھی آ جائے جو پہلے وہاں پہ آیا تھا, جب روٹی آپ سوچیں کہ روٹی تک انہوں نے مہنگی کر دی ہے, پھر کہتے ہیں ہمیں برا نہ بولو, ہمیں برا نہ بولو, ہماری برائی نہ کرو, کیوں ہمیں برا بولا, تو بھائی کام اچھے کر لو نا, ہمیں تو آٹے تیل اس کی وہ ہے, بجلی گیس پانی آپ مطلب بیسک ہی دے دو ہمیں, تو ہم آپ کی کوئی برائی نہیں کریں گے, ہم آپ کی تعریفیں کریں گے. لیکن جب آپ منیمم چیزیں بھی نہیں لوگوں کو دے پا رہے ہو, بلکہ ان کے لیے اور مزید چیزیں مشکل کر رہے ہو, پہلے گیس آتی تھی 24 گھنٹے, اب گیس اپنی مرضی سے آتی ہے, مطلب لوگوں کو ڈسپلن کر دیا ہے, مطلب سوچیں ریس اگینسٹ ٹائم ہو رہا ہوتا ہے, ارے یار گیس جانے والی ہے جلدی سے کھانا بنا لو, چاول بھگوئے تھے کہ نہیں, مطلب گھر میں نا اتنی ایکسائٹمنٹ ہو گئی ہے, کیونکہ اب زندگی میں جو کام ڈسپلن نہیں ہونی تھی وہ گیس کے سے ڈسپلن ہو گئی ہے, کہ اب تو مہمان بھی کہتے ہیں یار چھوڑو یار کیا فائدہ ان کے گھر جا کے, وہ تو بول دیں گے کہ جو ہے نا گیس ہی نہیں ہے, ہم آپ کو کیا کھلائیں کیا پلائیں, تو اچھا مل گیا عورتوں کو بھی کہ چلو اب چائے نہیں بنانی پڑے گی 10 بجے کے بعد, 10 بجے کیا 9:30, یہ بھی مطلب ختم ہی ہو گیا. پھر کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں ہمارے نام کو برا نہیں بولو, بری بات بھائی کام تو کر لو کچھ اچھے تاکہ ہم تعریف کر لیں, ہم کھلے ہیں بھائی, ہم جو آپ تعریف کرنے والا کام کرتے ہیں ہم تعریف بھی کرتے ہیں, لیکن پھر برائی سننے کا بھی حوصلہ ہونا چاہیے. خیر ابھی ہم کیا کریں گے, ہمیں لینی ہے ایک بریک, آپ لوگ مجھے میسج کریں آج سمیا کے فیس بک پیج پہ, آج سمیا کے انسٹاگرام پہ, اور ایک اور تیسرا طریقہ بھی ہے دوستو کہ اپنے میسج باکس میں جائیں اور ٹائپ کریں کہ HI اسپیس آپ کا نام, آپ کا میسج اسے بھیج دیں گے 3636 پر. برہان الدین کیسے ہیں آپ, کیا حال ہے, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی, اور انتظار رہے گا آپ لوگوں کے میسجز کا. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.
1: It's 9:15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: Zara behan, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
3: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں, گھبرائے نہیں, سمجھداری سے کام لیں. سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں. اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں. قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں. محکمہ صحت, حکومت سندھ.
4: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.

جی آپ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں اور میں ہوں آپ کی دوست آج سمی. آپ لوگوں کے پیغامات آ رہے ہیں ہمارے پاس, آپ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ اپنا نام خود رکھتے تو کیا رکھتے. اور تو آپ کا نام لالا رخ نے کہا میرا نام مجھے پسند ہے اور اگر رکھتی ہوں تو یہی نام رکھتی. یقین نہیں آ رہا کہ آپ کا اصلی نام ہے لالا رخ, تو پیارا نام ہے لالا رخ, ارے لائک اٹ. اور عابد امیر کہہ رہے میرا نام عابد علی ہے, ابو کا نام امیر علی ہے, میں 11 محرم کو پیدا ہوا تھا تو بیمار کربلا ہماری شان زین العابدین کے نام سے میرا نام لیا گیا. جو خالہ اس ہفتے عمرے پہ جا رہی ہیں ان کی بڑی بیٹی یعنی میری کزن نے میرا نام رکھا, اور اگر مجھے دوبارہ موقع ملے تو اپنا نام عابد ہی رکھوں گا. میں نے اپنے بیٹے کا نام عبید رکھا کہ این والے ناموں کو پکانے بہت مزہ آتا ہے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ کا, اپنی ڈیٹیل اپنی ہسٹری ہم سے شیئر کر دی ہے کہ زندگی میں بھول نہیں سکتی کہ آپ کا نام عابد کیوں ہے, لیکن ہر ایک کی ہسٹری ہوتی ہے اور اپنے ناموں سے سب کو پیار ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ نام آپ کچھ بھی رکھیں, آپ کا کام آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے تاکہ لوگ آپ کو آپ کے جانے کے بعد بھی یاد رکھیں. اور تو پھر یو نو اٹس لائک اٹس نائس دیٹ وے. اور کچھ لوگوں کے نام بڑے اور درشن چھوٹے ہوتے ہیں, نام سن کے آپ کو لگے گا کہ بہت بڑا سا کوئی آدمی ہے. اچھا بچوں کے بھی نام رکھتے ہیں بڑے, اتنے بڑے جو ہے نا وہ نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کے لمبے چوڑے, اور وہ پھر اصلی کے اندر جو آپ اسے ملیں گے ہیں یہ تو مطلب بندہ یہ ہے, اور اتنے سارے ناموں کے ساتھ جینا بھی بڑا مشکل ہے. خاندان کا نام بھی چھوٹے سے بچے پہ بوجھ ہے, دیکھو تم نے اپنا خاندان کا نام جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے, اور اب ایک فیکٹری ہے اس کو دو دو فیکٹریاں کرنی ہے, تو یہ ایک بڑا خاندان کا نام آگے پہنچانا نا بڑا مشکل ایک پریشر ہے. جیسے میرے ابو ہمیں کہتے تھے ہم راجپوت ہیں اور ہم مطلب ہم یہ کام کریں گے. ہمارے خاندان میں یہ نہیں ہوتا, ہمارے خاندان میں لڑکیاں زور سے نہیں ہنستی. تو مطلب اور مجھے میری بہن کو ایسی ہی اور ہی ہنسی آ رہی ہوتی تھی, اور ہم اپنے آپ اور مزے سے نا پاپا کی باتیں سن کے نا ہمیں اور ہنسی آ رہی ہوتی تھی, اور ہم سوچتے تھے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اپنے خاندان کے نام کے لیے. فیملی آنر اینڈ فیملیز نیم, آئی ہوپ کہ آپ نے اپنی فیملی اور آنر اور اپنے فیملی نیم کے لیے بہت کچھ کیا ہوگا اور نام کو آگے بڑھایا ہوگا. اور تختیاں لگنی چاہیے نام کی, کہتے نا اور چاند پہ جا کے اپنا نام لکھ دو, تو یہ کہتے ہیں نا آسمان پہ آپ کا نام لکھا ہو, چمک رہا ہو فلک انداز, جگ میں روشن نام کریں, بولے جگ میں روشن نام کریں. تو ہم سمجھتے تھے کہ پانی کے جگ کے اندر آپ اپنا نام روشن کر کے لگاتے ہیں. That is quite lame. All right, خیر آپ بتائیں ہماری باتیں, ہم تو ایسی باتیں کرتے ہیں, آپ ہو سکتا ہے بہتر باتیں کرتے ہوں, تو ہمیں میسج کریں آج سمیا کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آج سمیا انسٹاگرام پہ, اور آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے دوستو کہ آپ اپنا نام خود رکھتے تو کیا رکھتے. ہو سکتا ہے آپ کو اپنا نام بہت پسند ہو, عابد امیر کی طرح پوری ہسٹری ہمیں آپ سنانا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم سنیں گے آپ کی ہسٹری. اور فی الحال ہم آپ کے لیے گانا لگا رہے ہیں, اور یہ گانا یہ شام اور تیرا نام دونوں کتنے ملتے جلتے ہیں. مطلب سوچو یار, مطلب میں تیرا نام نہیں لوں گا تجھے, تجھ کو شام کہوں گا. اصلی میں کسی لڑکی کو آپ نے بول دیا کہ میں تمہیں شام کہوں گا, آئی ڈونٹ تھنک وہ اتنا خوش ہوگی. خیر سنتے ہیں گانا.

آپ ہیں ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, اور ہم بات کر رہے ہیں نام کی, اور نام والے گانے ہی لگا رہے ہیں. اور جیسے کہ ہمارے کچھ وائٹل سائنس کے فین ہیں, جنید جمشید کے فین ہیں, اور اکثر اس ٹائم پہ میں لگاتی ہوں جنید جمشید کی آواز میں گانا. اور آف کورس آج ہمارے ٹاپک کے اوپر یہ گانا بہت فٹ بیٹھتا ہے. ایکچولی کچھ جو ہے نا, مطلب ایسے گانے ہوتے ہیں کہ وہ بس آپ کے شو کو میچ کرتے ہیں, بلکہ شو بھی پورا شو ان سے انسپائرڈ ہوتا ہے. اور یہ گانا مجھے بڑا پسند ہے, میں نے یونیورسٹی میں بھی گایا تھا یہ گانا, تمہارا میرا نام, اور درخت بھی ہے ہمارے درختوں کی یو میں ہی ہے. خیر اصل درخت تو آپ کو اسلام آباد اور ناردرن ایریاز میں نظر آتے ہیں, لیکن خیر ہم کراچی یونیورسٹی کے درختوں سے ہی ہم نے کام چلا لیا اور اس گانے میں ہم کھو گئے. آپ بھی کھو جائیں, اور شہریار یہ گانا آپ کے لیے. ٹیک کیئر, انجوائے.

جی آپ ہیں ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں, آپ لوگوں کے پیغامات بھی میرے ساتھ ساتھ ہیں, اور کیا کہتے ہیں ہمارے پاس, آپ لوگ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا فیوریٹ نام جو ہے وہ کیا ہے, اور ہمارے پاس علی رضا کا میسج آیا کہ علی رضا کہ آئی لائک مائی نیم علی, اف آئی ہیڈ اے چانس دین آئی کیپ دا سیم. آف کورس علی نام کی تو کیا ہی بات ہے, اور جب تک تا قیامت تک علی کا نام اور محمد کا نام جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا. محمد ایسا نام ہے کہ لوگ سب سے زیادہ جو اگر یو کے میں اگر نام وہ ہو امریکہ میں تو وہ کہہ رہے ہیں محمد نام ہے, کیونکہ لوگ جو ہیں ان کا نام کچھ بھی ہو تو آگے محمد وہ لگاتے ہیں. وہ نام تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ زندہ ہی رکھنا ہے میرے خیال سے. اور محمد علی انصاری کا میسج آیا کہ ٹاپک پہ بس اتنا کہوں گا کہ جو میرا نام ہے میں وہی رکھوں گا بس, کیونکہ میرے نام میں شامل دونوں نام بٹ علاوہ صفات اور رتبے والے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, اور کام بھی ہمیں اچھے اچھے کرنے. اور یہ محمد علی انصاری بھی کہہ رہے ہیں کہ محمد علی یہ دونوں نام دنیا میں سب سے زیادہ رکھے جانے والے نام ہیں. بالکل صحیح بات ہے, اور تو یہ نام کی تو بڑی ویلیو. علی نام جو میں نے خود بھی کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ کیا نام رکھوں تو میں ہمیشہ بولتی ہوں علی, اور تم اکثر میں بھی اپنی فیملی اپنی مل ارد گرد والوں کی آفیشیل نیم کیپر ہوں تو لوگ مجھ سے نام کا ضرور مشورہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نام کیا رکھیں. خیر علی نام کی محمد نام کی کیا ویلیو ہے, اور تو بس اللہ تعالیٰ ہم اس قابل بھی بنائیں, ہم یہ بڑا پریشر والا نام بھی کہ آپ ایسے کام کریں, بہادری سے زندگی جئیں, حق کا ساتھ دیں, کبھی جھوٹ نہ بولیں. تو یہ ایک بڑا پریشر والا نام ہے لیکن ہے نام, اور نام رکھنے چاہیے ایسے نام جو ہیں جیسے اہل بیت کے ناموں پہ نام رکھتے ہیں بہت سارے لوگ اپنی بیٹیوں کا نام, اور یہ صرف محبت ہی ہے کہ آپ وہ فیملی وہ نام وہ چلے جا رہے ہیں اور آج تک چلے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ چلتے جائیں گے, جس میں حضرت فاطمہ ہیں, حضرت زینب ہیں, خدیجہ ہیں, عائشہ ہیں, یہ والے نام جو ہیں وہ چلتے چلے جائیں گے, کیونکہ یہ والے نام جو ہیں وہ صرف صفات کی وجہ سے ہی نہیں محبت کی وجہ سے بھی رکھے جاتے ہیں, جو ہمیں ناموں سے محبت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ نام تا قیامت قائم رہے دنیا میں. رائٹ, تو محبت کا بڑا فیکٹر ہے, اور اسی بات پہ ہمارا اگلا گانا بھی بہت محبت سے بھرپور گانا ہے. آپ لوگ بھی مجھے میسج کریں آر جے سمیہ کے فیس بک پیج پہ, آر جے سمیہ کے انسٹاگرام پہ, اور بتا دیں کہ آپ کا سب سے پسندیدہ نام کیا ہے, اور اگر آپ خود اپنا نام رکھتے تو کیا رکھتے, ہو سکتا ہے آپ اپنا نام چینج کرنا چاہتے ہوں تو ہمیں بتائیں, ہم کوئی مدد نہیں کر سکتے, بس دعا ہی کر سکتے ہیں لیکن ہم آپ کا نام لے سکتے ہیں, یہ ایک بڑی بات ہے. Alright, تو آئیے سنتے ہیں یہ گانا, یہ گانا سجاد علی کی آواز میں.

جی آپ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں. آج ہم بات کر رہے ہیں ناموں کی, کہ اگر آپ خود اپنا نام رکھتے, آپ کو چوائس دی جاتی تو آپ اپنا نام کیا رکھتے. کچھ لوگوں کو اپنا نام پسند ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو اپنا نام بالکل پسند نہیں ہوتا, وہ پھر کہتے ہیں پیار والا نام ہی بول دو. ٹھیک ہے, اور جیسے کہ میرے ایک بینک میں باس, ان کا نام ہے جمیل الدین علی, اور تو وہ انہوں نے اپنا نام جو ہے نا راجو رکھ لیا پیار سے, تو ان کو لوگ راجو جمیل کے نام سے جانتے ہیں. اب راجو جمیل اور بھی بڑی کافی مشہور شخصیت ہیں, کافی سارے ٹیلی ویژن ڈراموں میں بھی وہ آ چکے ہیں, تو وہ پھر ان کو سب راجو راجو, اور جب وہ میرے باس تھے ایک زمانے میں تو پھر ان کو راجو سر بولتے تھے, راجو سر. ہاں سوچو ان کا نام کتنا مشہور, جمیل الدین علی ان کا نام, رائٹ. تو خیر, اور آپ ناموں پہ, نام بڑے اہمیت رکھتے ہیں انسان کے لیے, نام یاد رکھنے چاہیے اور ناموں کی پروننسیشن آپ کو صحیح رکھنی چاہیے, خاص طور پہ جب آپ انٹرنیشنل کسی کوئی کانفرنس اٹینڈ کرنے جیسے کہ آپ کہیں جائیں گے, تو آپ کو جن سے آپ مل رہے ہیں ان کا نام صحیح سے پروناؤنس کرنا آنا چاہیے. بڑی مشکل ہوتی ہے چائنیز نام یا جاپنیز نام جو ہے لینے میں, تو چائنیز لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا کوئی انگلش نام ضرور رکھتے ہیں. جب آپ باہر انگلینڈ میں وہ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے, تو میری جو چائنیز فرینڈز تھے ان کا اصلی نام مجھے یاد نہیں آ رہا تھا, لیکن انہوں نے ایسے اپنے نام رکھے ہوتے ہیں لین میری, تاکہ ہم آسانی سے لیں, کیونکہ وہ ہم جونگ وی اور یہ والے نام ہم لے نہیں پاتے. لیکن ناموں کی بڑی ویلیو ہے, جو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ محنت کر کے آپ کا نام یاد کرتے ہیں, پروناؤنس کرتے ہیں اسے صحیح طریقے سے, تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ دل جیت لیتی ہیں. دنیا کے سب سے کامن نام جو آج تک ہیں ان میں نمبر ون ہے جیمز. جیمز نام دنیا میں آپ کو بہت کامن ملے گا, مائیکل اور جان, ہر ایک کا نام جان ہے, جان اور رابرٹ اور ڈیوڈ. اور لڑکیوں کے نام کے اندر جو بہت مشہور نام ہیں میں میری, پیٹریشیا, جینیفر ابھی بھی لوگ رکھتے ہیں, الیزابتھ, اور تو یہ نام جو ہے بڑے کامن ہے, سوزن, جیسیکا, کیون, سارا. سارا نام ایسا ہے جو بڑا کامن ہے مسلمانوں میں بھی اور کرسچنس میں بھی. سارا نام از ویری ویری پاپولر, ابھی بھی لوگ نام سارا رکھتے ہیں, تو سارا جو ہے نا وہ ایک نام ہے. اور مشیل نام بھی بڑا کامن ہے, میری اپنی بہن کا نام مشیل ہے, اور اس کا نام اسپیلنگ بھی وہی فرینچ ہے جو آج تک کوئی لے ہی نہیں پاتا اس کا نام, مطلب اس کا اسکول میں لوگ اس کو مشیل کی جگہ مائیکل پڑھتے تھے, تو اس نے کہا یہ میرا نام کیا رکھا ہے آپ نے. تو خیر یہ ہمارے ناموں کی باتیں ہیں, اور آپ جانے سے پہلے جو ہے میں آپ لوگوں کے میسیجز شامل کرنا چاہوں گی. اور نسیم پٹیل جو ہے آپ نے اب میسج, نسیم پٹیل جی کہاں تھیں آپ, ہیں جی. اور نسیم پٹیل کے نام ان کے, اچھا کاس بھی لکھا تھا, گجراتی ہے وہ, گجراتی, جی یو جے جے یو. اور تو یہ ہے عابد امیر صاحب جو ہیں وہ, مطلب کیا کہتے ہیں کہیں اور کے میسیجز, کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ ایک ساتھ دو دو شوز ملٹی ٹاسکر ہے, ایک ساتھ دو دو شوز کر رہے ہوتے ہیں تو میسیجز بھی آگے پیچھے مطلب ہو جاتا ہے. جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ عبدالاحد کی والدہ نے مطلب کمال کا لاجک میڈیٹیشن کے ذریعے یہ پوائنٹ ریز کیا ہے, بالکل صحیح ہے عابد امیر. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ایک وقت میں ایک ہی پروگرام پہ آپ فوکس کیا کریں, دو دن پروگرام آپ سنیں گے تو موضوع یہ ہوگا کہ پتہ نہیں کس کس کے میسیجز آ رہے ہیں, تو کوشش کریں کہ ذرا فوکس میسیجز آپ کریں. اور اس کے علاوہ عرفان سلیم کہہ رہے ہیں جو ہے وہی, جو میرا نام ہے وہی میں پسند ہوں. عرفان سلیم سے مجھے گزارش ہے کہ پلیز اپنی اصلی پکچر لگائیں, نہ جانے آپ نے کس انسان کی پکچر لگائی جو بالکل آپ کے نام سے میچ نہیں کرتا. اور اس کے علاوہ اچھا اچھا جی ہاں جی ہاں, کیوں بھائی میرے آپ نے پیج پہ کیوں جو آپ نے وہ کرنا ہے, یہ کیا بات ہے, یہ کیا بات ہوگی عابد امیر صاحب, یہ تو لڑائی والی بات ہوگی ہے. اور خیر اچھا, اقبال حسین کہہ رہے ہیں سب سے اچھے نام 99 نیمز آف اللہ ہیں, اور نام کی اپنی صفات ہے, وہ رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے. اتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں, اور اگر روزانہ وہ نام پڑھیں, ذکر کریں, تو اس سے جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ آپ کو مطلب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی مطلب کرم ہے اور رحمت ہے, کیونکہ یہ ذکر کرنے کی جو ہے توفیق بھی ہر ایک کو نہیں ملتی. لوگ بڑی پلان کرتے ہیں ہم یہ عبادتیں کریں گے وہ عبادتیں کریں گے, صبح اٹھا ہی نہیں جاتا, فجر کی نماز پہ نہیں اٹھا جاتا, یہ ایک اپنے نفس سے جنگ ہے. تو اگر آپ صبح اٹھتے ہیں
نماز پڑھتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے نام پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو یہ بہت بہت ہی آپ کو خود لگے گا کہ آپ کے دل میں جو ہے نا بڑا سکون پیدا ہوگا. اور سب سے اچھے نام اللہ تعالیٰ کے ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں مجھے اچھے اچھے ناموں سے پکارو. اور وہ صفات بڑی پیاری ہیں اللہ تعالیٰ کی، جب آپ نام پڑھتے ہیں صفات بہت پیاری ہیں. الودود مطلب بہت محبت کرنے والا، مصور ہو، اور وہاب ہو بہت دینے والا، المغنی مجھے اتنا پیارا لگتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نام، المغنی بے پرواہ کرنے والا، کہ اللہ تعالیٰ سب سے آپ کو بے پرواہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ جوڑیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے اپنے ناموں کا بھرم رکھ سکیں، جس محبت سے ہمارے ماں باپ نے ہمارا نام رکھا ہے، اور یہ ان کا حق ہے کہ ہم ان کی محبت کی خاطر اچھے اچھے کام کریں، تاکہ دنیا بولے کہ دیکھو فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا. اور پھر بعد میں ہماری آنے والی جنریشن بولے کہ دیکھیں ہمارے باپ دادا نے کیا کام کیا تھا. اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اور چاہتے چاہتے میں ہمیشہ اب یہی کہتی ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی سمجھداری شکر گزاری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا نام شکر گزاروں میں شامل کرے. اور جاتے جاتے میں ایک کلاسک سانگ آپ کے لیے چھوڑے جا رہی ہوں، اور یہ گانا نا نوید احمد کو بڑا پسند ہے. پتہ نہیں نوید احمد کہاں کھو گئے ہیں. سو ان کی چوائس نا بہت مخصوص چوائس، سن سن کے نا مجھے لسنرز کی چوائس بھی پتہ چل جاتی ہے. تو یہ ان کو بہت پسند تھا یہ گانا. سو آئیے سنتے ہیں. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.

0: Digital Bank, Easy Wala Bank.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی ہیں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
4: ایف ایم 100،
3: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
4: السلام علیکم پاکستان، پاکستان۔

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabes Single Remedies, Germany.
2: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहाँ से।
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं। घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फिकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: Ye paigham Hukumat-e-Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
5: پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے. یاد رکھیں، اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے. لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں. شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناطرہ سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو. اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں. شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے. دیکھیے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از برٹ ٹو یو بائی FM 100

0: It's 12:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: Pakistan samet duniya bhar mein bahut si auraton ko mali, jismani, zehni aur jinsi gharelu tashaddud ka samna karna pad raha hai. Chahe aap kisi ke shohar, walid, bhai ya bete hon, apna stress اور فکر کو اپنی بیوی بیٹی بہن یا والدہ پر ہرگز نہ نکالیں حکومت پاکستان نے گھریلو تشدد کا نشانہ بننے والی عورتوں کے لیے خصوصی ہیلپ لائن 1099 کے ساتھ ہیلپ لائن 1099 ایپ کا آغاز کیا ہے تاکہ ہمارے ادارے ان کی بھرپور مدد کر سکیں اگر آپ یا آپ کے جاننے والے گھریلو تشدد کا شکار ہیں تو فوری طور پر ہیلپ لائن 1099 ایپ کو گوگل پلے سٹور اور ایپل سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں ہوم سکرین پر اپنا نام فون نمبر اور شناختی کارڈ نمبر درج کر کے سائن اپ کریں ہنگامی حالات کی صورت میں جہاں آپ کی یا کسی کی جان خطرے میں ہو لال بٹن کا استعمال کریں جس سے متعلقہ ادارے آپ کی مدد کے لیے فوری حرکت میں آ جائیں گے تفصیلی شکایت کے لیے سبز بٹن کا استعمال کریں جس میں آپ تحریری شکایت کے ساتھ ویڈیو تصویر اور آڈیو ثبوت بھی جمع کر سکتے ہیں یاد رکھیے گھریلو تشدد قانوناً جرم ہے اور ہم سب کو مل کر اسے روکنا ہے تشدد سے تحفظ آپ کا حق ہے وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
3: 100 ایف ایم
4: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
5: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے اگر آپ کو اچانک تیز بخار شدید سر درد جسم اور جوڑوں میں درد متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں لمبی آستین والے کپڑے پہنیں مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں یاد رکھیں احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے ڈینگی سے بچاؤ آپ کی احتیاط آپ کی حفاظت
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
6: پاکستان میں بڑھ سے پھینکنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے روزانہ عام شہری بزرگ خواتین طلباء اور کاروبار سے وابستہ افراد اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے محروم ہو رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو اہم باتوں پر رہنمائی فراہم کریں گے اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو اسے واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اور مستقبل میں واٹس ایپ کو دوبارہ ہیک ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے پاکستان میں عام طور پر واٹس ایپ ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے آپ کو واٹس ایپ یا کسی جاننے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دیں بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتے دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے یاد رکھیں واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائیں نہیں اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا واٹس ایپ آپ کو ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا یہ کوڈ درج کریں زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو ہو یا پن لگا دیا گیا ہو. اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے, واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں. 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے, لیکن صرف اسی نمبر پر. اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں, نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں, واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں, ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال. اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں, واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے, بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو. سم کارڈ سب سے اہم ہے. اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں. رابطوں کو فوری اطلاع دیں. اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں, میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا, براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں. اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن لازمی فالو کریں. سیٹنگز, اکاؤنٹ, ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن, یہاں ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو. ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں. ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے, اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے, ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں, چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو. کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے. جعلی لنکس اور آفر سے بچیں. مفت انٹرنیٹ انعامات, سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. ایسے لنکس پر کلک نہ کریں. واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں. سیٹنگز, لنک ڈیوائسز, اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں. فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں. اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا. پن, فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں. یاد رکھیں, واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے. تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں, اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں.
7: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
8: Don't miss out.
9: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
8: Join Fatima Khan.
9: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
8: Midday break a blast.

0: Ad.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، یہ قرآن یعنی کتاب روشن کی آیتیں ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، وہ جو نماز پڑھتے اور زکات دیتے ہیں اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں تو وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں. سورہ نمل.
3: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 ایف ایم.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295 بی کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, رحیم یا خان, ملتان, آبد آباد, گجرات, جیلم, اکراس پاکستان, دس از ایف ایم 100.
4: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
5: اپنی کمائی سے اپنے گھر کی گروسریز لینا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ. This program is brought to you by
6: Step School se foundation ho strong. Call now at 0311117837.
7: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتے ہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئیں تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
8: Like us on facebook.com/fm247365.
9: Let's celebrate
10: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
9: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: This is the Lunchtime Special, only on FM 100.
1: Don't miss out. Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the Lunchtime Special with the one and only Fatima Khan.
2: Join Fatima Khan.
1: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
2: Midday break a blast.
3: Assalamu alaikum, Pakistan, and hello everybody. So this is me, Fatima Khan, and I'm back again. میں آ چکی ہوں واپس. گفتگو کا سلسلہ آپ لوگوں کے ساتھ جاری ہے کیونکہ ہمارا اور آپ کا ساتھ 12 سے 2 کے درمیان ہوتا ہے, تو یہ ساتھ ہمارا اور آپ کا کنٹینیو ہے. اور پروگرام کے سیکنڈ ہاف کی روایت تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک ادھر ٹریک آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا جاتا ہے, اس کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھایا جاتا ہے. تو بھائی آج ہم نے آپ سے سوال یہ پوچھا تھا کہ آپ کا پسندیدہ ڈرامہ کون سا ہے, جس کا جواب آپ ہمیں 3636 اور آر جے فاطمہ خان کے آفیشیل فیس بک پیج پر دے رہے تھے. اور لنچ میں کیا ہے یہ بھی جانیں گے آپ سے, تو آپ کے لنچ میں کیا بچ چکا ہے یہ بھی ہمیں ضرور بتائیں. اور ہمارے پاس لوک ورلڈ کا میسج بھی آ چکا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کے لنچ میں بیسن کی روٹی اور سیخ کباب ہیں, دیٹ از سو یمی اینڈ ڈفرنٹ سارٹ آف کمبینیشن. آل رائٹ, تو پروگرام کے سیکنڈ ہاف کی روایت کو قائم کرتے ہیں, یعنی کہ ایک ادھر ٹریک آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے کچھ پوچھتے ہیں, بیکاز اس کے بعد کچھ ایکسائٹنگ ہونے والا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم پروگرام کے سیکنڈ ہاف میں داخل ہوں گے تو ہوگا کچھ ایکسائٹنگ, تو وہ کیا ہے یہ آپ کو پتا چلے گا ٹریک کے بعد.

0: 40% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by
3: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 03111-7837.
2: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: 40% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.

0: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe Single Remedies Germany. بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں, تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں, لیکن اس میں نامناسب مواد, سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر, گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے, تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: 100 FM.
2: Hi friends, I am Mikal Zulfikar and today I am not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
0: Yeh paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
3: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام, اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا, جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا, آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا. یاد رکھیں پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون, ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ, او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں. بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں. یاد رکھیں آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی.
4: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
5: FM 247365 FM 247365

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe Single Remedies Germany.
1: Azra behen, zara baat to suno. हटो पीछे भागो अहमद हटो वहां से
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं घबराए नहीं समझदारी से काम ले सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर رابطہ करें महकमा सेहत हुकूमत सिंध
3: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
4: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
5: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پر کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
6: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
7: facebook.com/fm247365 FM 247 365

0: 40% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: facebook.com/fm247365
3: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
6: Only music, no RJ talk.
5: This is FM 100.
7: Come on.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ سورہ انفال۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: 40% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by
3: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja,
2: and Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
4: FM 100, like us on facebook.com/FM247365. FM 247 365.
5: توہین رسالت, نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب, ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے, سائبر کرائم ونگ, پی ٹی اے یا پینرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنیں, میڈیا, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پینرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.

0: secure.
1: Join the 5th Digital Pakistan Cybersecurity Hackathon. Hands-on workshops and awareness sessions across 16 cities of Pakistan. Register now at cyberhackathon.pk.
2: An initiative of Ministry of IT and Telecom and Ignite.
3: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: This program is brought to you by
5: And سرسبز نائٹرو فورس کو لگا اور جیتا جا.
6: خواب تو سب دیکھتے ہیں بہتر روزگار کا، مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں، جہاں موت منہ کھولے آپ کی منتظر ہے.
7: ہم نے اپنے آپ کو سے تین بار موت دیکھا.
8: ٹائم سی منہ ایسے ہی کہ میں ہوں قبر سے چلا گیا، میں نہیں بچا.
9: پھر انہوں نے ساری ویڈیو بنائی، سانو ماریا، سب ٹوٹیا.
6: اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے قانونی رستہ اختیار کریں.
10: ایمبیسی کے تھرو پراپر وے میں سبمٹ کروایا اور بہت ہی جلدی میرا ویزا لگ گیا تھا ورک ویزا.
6: انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدے باب کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس کا قیام. ملک گیر کریک ڈاؤن جاری. ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج، گرفتاریاں، جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں. اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں. مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں. انسانی اسمگلروں کے چنگل سے بچیں. خواب ضرور دیکھیں، بہتر راستہ چنیں. حکومت پاکستان.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
11: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے. ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں. جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں. اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں. اکاؤنٹس میں مضبوط سیکیورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ ٹو فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز. ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے. بر وقت اور پیشگی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.

0: Flexible Bank, Easy Wala Bank.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
2: Step School سے foundation ہو strong. Step Schools دے رہا ہے modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 0311117837.
3: Lunch time اپنی colleagues کے ساتھ bill split کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ Download the Jazz Cash app now.
4: This program is brought to you by
5: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja,
6: and Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
7: FM 100, like us on facebook.com/FM247365.
8: FM 247365.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by
3: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja,
2: and Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
4: FM 100, like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمائی

0: جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور کہو کہ سب تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، اور نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز و ناتوا ہے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو۔ سورہ بنی اسرائیل۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. This program was brought to you by
4: Phoenix laga aur bhul ja
3: and Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
5: Azra behan, zara baat to suno. हटो पीछे, भागो अहमद, हटो वहाँ से.
6: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें. सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं. इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं. करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें. महकमा सेहत, حکومت سندھ.
7: فون اپگریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو، فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں، فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز، ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
8: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے, اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے. یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطل علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین, اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار, زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.
3: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: توہین رسالت, نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب, ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے, سائبر کرائم ونگ, پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنے, میڈیا, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.
5: FM 100 100.

ادو کہ ہم کس کا انتخاب پیش کریں. واہ واہ واہ واہ واہ, مطلب شاعرانہ انداز میں ہی سوال کیا ہے. ہمیں تم گھر تو لے آئے ہو بزم شاعری کی محفل میں, اب یہ بھی بتا دو کہ ہم کس کا انتخاب پیش کریں. دیکھیں, انتخاب اپنی پسند کا پیش کیجئے, جو آپ کے دل کو چھوتا ہو, جو آپ کو بہت پسند ہو, وہ انتخاب شامل کیجئے آپ, اور ہم جیسے ہی آپ انتخاب بھیجیں گے تو ضرور شامل ایشو کریں گے. مرزا صاحب آگے ہیں, مرزا شجاعت, اور کہتے ہیں کہ گجر خان سے تمام سننے والوں کو آداب عرض ہے, تسلیمات جناب. اور نورین بہنا کا بھی میسج آیا ہے. نورین بہنا کیا کہہ رہی ہیں, کہہ رہی ہیں کہ السلام علیکم ندیم بھائی, میری دوستی کو پورے 26 سال ہو گئے ہیں. ہماری دوستی کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ صرف میری آج سنجیدہ اور میری دوستی کو پورے 26 سال ہو گئے ہیں, اور ہماری دوستی کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ صرف محبت اور خلوص پر نہیں بلکہ اعتماد, سمجھ اور صاف دلی پر قائم ہے. ہمارے درمیان اتنا مضبوط یقین ہے کہ اگر کوئی ہمارے بارے میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات بھی کرے تو ہم خاموشی سے مان لینے کی بجائے آپس میں کھل کر بات اور ڈسکس کرتے ہیں, اسی لیے کوئی غلط فہمی ہمارے رشتے میں جگہ نہیں بنا پاتی. 26 سال کا یہ ساتھ میرے لیے ایک خوبصورت نعمت ہے. ایسی پاکیزہ دوستی جس میں شک نہیں, صرف اعتبار, خلوص اور ایک دوسرے کا ساتھ ہے. ماشاءاللہ بھائی, آپ کو بہت بہت مبارک ہو دونوں کو, آپ کو بھی اور سنجو کو بھی. اور اس حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بہت خوش قسمت اس دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کو اچھے مخلص دوست ملتے ہیں. آپ ان خوش قسمتوں میں سے ہیں, اور بس اب آپ جان گئی ہیں, 26 سال ایک چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا ماشاءاللہ سے. تو اپنے دوست کو کبھی کھوئیں نہیں, اچھے دوست کو کبھی نہ کھوئیں. اچھا, ان کا ایک انتخاب بھی ہے, اور ساتھ میں سنجو کو ایک ٹریک بھی ڈیڈیکیٹ کرنا چاہ رہی ہیں. ہم بالکل کریں گے, اور اس کے ساتھ ہی ہم جو نیکسٹ میسج کی جانب جائیں گے وہ سنجو کی جانب سے ہی ہوگا. اور وہ کہتی ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, روح امن, سلامتی اور عافیت کی انگنت دعائیں جیتے رہیں. بزم شاعری میں دل کی نہایت ہی خوشگوار دھڑکنوں کی مدھم سی دھک دھک سے خوش آمدید کہتی ہوں. سب سے پہلے تو آپ کو میرے گھرانے کی طرف سے 12 ربیع الاول کی بہت ہی معلوماتی نشریات پر مبارکباد دوں گی. بلال قادری صاحب اور آپ نے بہت شاندار پروگرام کیا تھا, بہت سے واقعات, معجزات سرسری سی نگاہوں سے گزرے تھے. آپ دونوں کی توسط سے تاریخ با تاریخ آپ نے ماضی میں پہنچا دیا, جیسے ہم وہاں موجود تھے. کئی بار تو آنسو آ گئے تھے. بہترین کوشش کی, 2 گھنٹے کے پروگرام کو کوزے میں جیسے دریا کو بند کرنے کے مترادف ہے, اور FM 100 مبارکباد کا مستحق ہے. انشاءاللہ تعالی اختتام تک ساتھ رہنے کا ارادہ ہے, بشرط سانسوں کی روانی وفا کرے. الہی آمین, الہی آمین جناب, ہمیشہ, قیامت تا قیامت. مجھے الہام ہوتا ہے, میرا وجدان کہتا ہے, وہ چھٹی حس جو ہوتی ہے مجھے اکثر بتاتی ہے کہ چیزیں اور لوگ وہ نہیں ہوتے جیسے نظر آتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اور روح من کے انتخاب ہیں جو کہ ہم پروگرام میں ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ شامل کریں گے. اور کہتی ہیں کہ کیا ہی کہنے ہیں, کمال کی شروعات کی ہے, روح من آتے ہی محفل سجا دی, بہت خوب, ڈھیرو داد آپ کے لیے, یہ آپ کی حسن سماعت ہے, میں یہی کہوں گا. اور میسجز پہلے میں سارے شامل کر لوں, اور پھر اس کے بعد آپ کے انتخاب سے انشاءاللہ تعالی آغاز کریں گے. اور ہماری مشک بھی آ گئی ہیں, اور کہہ رہی ہیں, السلام علیکم ہینڈسم, کیا حال ہیں, بزم شاعری میں ویلکم. یہ خاموشی جو گفتگو کے بیچ ٹھہری ہے, بس یہی ایک بات ساری گفتگو سے گہری ہے. کل کے شو
کل کا شو بیسٹ تھا یاد رہیں گے, اور ان کے بھی انتخاب ہیں وہ بھی ہم شامل کریں گے. پہلے میں صرف چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے میسیجز جو ہیں وہ بھی شامل کر رہے ہیں, پہلے شامل کر لیں. اچھا بھائی, ہماری مہجبین آئی ہیں اور کہہ رہی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام, اور کہہ رہی ہیں کہ آج کچھ ڈاؤن لگ رہے ہیں, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ آج میں گرفتار ہوں, یقین مانیے, اور طبیعت تھوڑی سی ناساز بھی ہے, کچھ نزل زکام کی جو ہے آمد آمد کا سلسلہ ہے, مطلب ابھی آیا نہیں ہے مگر آمد آمد کا سلسلہ ہے, مگر جو اصل وجہ ہے وہ گرفتار ہوں. اب آپ پوچھئے گا کہ کس چیز میں گرفتار ہوں, پھر میں آپ کو بتاؤں گا. اور جناب اس کے ساتھ ہی آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت سی غزل کی جانب, اور یہ غزل جو ہے یہ ہم 26 سالہ دوستی کی نظر کرتے ہیں, نورین کی جانب سے سنجو کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. سماعت فرمائیے.

ہم تمہیں پھولوں کی وفاؤں میں نظر آئیں گے, جب بھی ڈھونڈو گے فضاؤں میں نظر آئیں گے. یاد آئیں کبھی تو ہاتھ اٹھا لینا تم, ہم تمہیں تمہاری دعاؤں میں نظر آئیں گے. مت ڈھونڈنا ہمیں تم نفرتوں کی تپش میں, ہم تمہیں صرف محبتوں کی چھاؤں میں نظر آئیں گے. یہ انتخاب جناب سنجو کا تھا, اور غزل کے فوراً بعد میں نے شامل کیا. میسیجز آپ کر رہے ہیں کہ چائے اسپیس, آپ کا نام, آپ کا میسیج, اس کو سینڈ کر رہے ہیں آپ 3636 پر. عمر بھر کون نبھاتا ہے تعلق اتنا, عمر بھر کون نبھاتا ہے تعلق اتنا, اے میری جان کے دشمن تجھے اللہ رکھے. نورین بہنا کہہ رہی ہیں, زرین بہنا بہت بہت شکریہ آپ کا, اور اس کے ساتھ کہتی ہیں اچھا جی, ایک انہوں نے ریکویسٹ بھی کی ہے, اور ویسے تو آپ کی جانب سے ہم نے ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے. اسلام آباد سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکوں کے ساتھ آئے ہیں ہمارے گل, تیرا رنگ چرا لائے ہیں گلزاروں سے, یعنی کہ حمید گل صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم, سلامت رہے ہمیشہ. ایک قطع اور ایک نظم پیش خدمت ہے. اور امیر عامر کی غزل تھی, جائیں بالکل صحیح فرمایا, اگر یہ کہہ دو بغیر میرے نہیں گزارا تو میں تمہارا, یہ ہمارے حمید گل صاحب نے بتایا. تو شامل کرتے ہیں جناب ان کی نظم کو ہمارے گل صاحب کی, اور عنوان ہے سوچیں. ہماری سوچیں تمہاری سوچیں, کسی سزا یافتہ مجرم کی طرح ایک پاؤں پر کھڑی بے یقینی کی فضاؤں میں گم ہے. غم ہی غم ہے, عجب سی کھلبلی مچھی ہے, وہم کے سارے خانے پر ہیں. مجھے یہ ڈر ہے کہیں خواب گر نہ جائے, یوں ہی بے موت مر نہ جائے, مگر میں یہ سب کس سے کہوں اور کیسے کہوں, اب اور کیا لکھوں. سچ تو یہ ہے ہماری سوچیں تمہاری سوچیں سزا کی مستحق ہے. حمید گل کیا بات ہے. خیر آپ کا گل صاحب مجھے انداز ویسے ہی بہت پسند ہے, آپ یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں, اور بہت خوب بہت خوب سوچیں. تو ایک قطع بھی ہے ان کا, کہتے ہیں کہ تو جسے پیار سمجھ بیٹھا ہے یہ کوئی کھیل بھی ہو سکتا ہے. واہ واہ, تو جسے پیار سمجھ بیٹھا ہے یہ کوئی کھیل بھی ہو سکتا ہے, عشق کے امتحان میں میری جان آدمی فیل بھی ہو سکتا ہے. گل صاحب کیا بات ہے, بہت خوب بہت خوب. ہماری پیاری سی بہن عدیلہ بھی آ گئی ہیں اور کہہ رہی ہیں سلام پیارے بھائی ندیم, آج کی محفل بزم شاعری میں میرے دل کے بہت قریب ہے. آپ کی روح من کو سلام اور ایک گیت. بالکل ان تک پہنچ جائے گا جناب, آپ سنتی رہیے. اور روح من کیا کہتی ہیں,

اللہ آپ کو صحتیاب زندگی عطا کرے. آمین. اور لالا سنجیدہ آپ ہی اور سب سننے والوں کو سوا گل کا پیار بھرا سلام. اور آخر کار سوا گل آ گئی ہیں, لیکن ہمارے ایوب آفریدی لالا وہ مصروف ہیں آج کل بہت. ان کا مجھے میسج آیا تھا اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام جتنے بھی کام ہیں ان میں آسانی عطا فرمائے, آمین شما آمین. بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی سننے والے ہیں ان کے جتنے بھی کام ہیں اللہ تعالیٰ ان سب میں آسانی عطا فرمائے اور ان کو مکمل فرمائے. اچھا جناب, آگے بڑھتے ہیں. فرحین کا ایک انتخاب آیا ہے اور وہ بھی ہم شامل کرتے ہیں جناب. اور کہتی ہیں, اس ڈر سے میں قمیض کبھی جھاڑتا نہیں, اس ڈر سے میں قمیض کبھی جھاڑتا نہیں, کب جانے آستین سے احباب گر پڑے. واہ واہ. اس ڈر سے میں قمیض کبھی جھاڑتا نہیں, کب جانے آستین سے احباب گر پڑے. جاگیں تو احتیاط سے پلکوں کو کھولیے, جاگیں تو احتیاط سے پلکوں کو کھولیے, ایسا نہ ہو کہ آنکھ سے کچھ خواب گر پڑے. واہ واہ. اتنا بھی مت بڑھئیے رخت سفر کے کل, اتنا بھی مت بڑھئیے رخت سفر کے کل, جب پوٹلی اٹھائیں تو اسباب گر پڑے. رہنے بھی دیں نہ منہ میرا کھلوائیے جناب, ایسا نہ ہو کہ آپ کے القاب گر پڑے. واہ واہ واہ واہ, کیا بات ہے کیا بات ہے. بہت خوب بھائی, بہت خوب.

ہمارے علیم الدین یوسف زئی صاحب آئے ہیں اور ان کے جناب میسج کہاں گیا؟ یہ رہا، نہیں یہ والا نہیں ہے، ان کے میسج ڈھونڈنا بھی بڑی مشکل ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں زحمت فرما کر میرے میسج کو تلاش کیجیے. نہیں کر سکتے جناب، ابھی اتنا وقت نہیں ہے. یہ آپ کی ویسے محبت ہے یار، آپ مجھے بہت پسند ہیں. علیم الدین یوسف زئی صاحب امین میٹروویل سے کہہ رہے ہیں، اپنے سائے سے بھی آنکھوں کو چھپا کر رونا، جب بھی رونا اے میرے دل خوب اشک بہا کر رونا. لوگ پڑھ لیتے ہیں چہرے پہ لکھی سبھی تحریروں کو، کتنا دشوار ہے لوگوں سے چھپا کے رونا. جاتے ہوئے ہاتھ تو وہ بھی نہ ملا کر گیا ندیم، میں نے چاہا تھا جسے سینے سے لگا کر رونا. واہ واہ واہ، میرا نام کیوں لکھ دیا بیچ میں؟ محبت ہاتھوں میں لکھی مہندی کی طرح ہوتی ہے، کتنی بھی گہری کیوں نہ ہو پھیکی پڑ ہی جاتی ہے. فاطمہ نور ہے بھائی، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. اچھا، ایک غزل جو ہے وہ مجھے بہت پسند ہے اور کافی دنوں سے میں نے شامل نہیں کیا شو میں، اور آج جو ہے وہ میں شامل کر رہا ہوں. پتہ نہیں یوں موڈ ہو رہا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو پسند آئے گی، لیکن رہنے دیتے ہیں اس کو. ایک اور غزل ہے جو کہ گل صاحب کو ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. گل صاحب، یہ آپ کے لیے، ذرا سنیے گا. ایک بار میں نے چلائی تھی تو آپ کے کچھ میسج آئے تھے اس پر،

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان. پارہ

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: قد سمع

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو عورت تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث و جدال کرتی اور خدا سے شکایت رنج و ملال کرتی تھی، خدا نے اس کی التجا سن لی اور خدا تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، کچھ شک نہیں کہ خدا سنتا دیکھتا ہے۔

جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں کو ماں کہہ دیتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے، بے شک وہ نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور خدا بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔

0: مجید.
1: اور جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں پھر اپنے قول سے رجوع کر لیں تو ان کو ہم بستر ہونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ضرور ہے. مومنوں, اس حکم سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے, اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے.
0: فَمَن لَّمْ يَجِدْ

جس کو غلام نہ ملے وہ مجامعت سے پہلے متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے، جس کو اس کا بھی مقدور نہ ہو اسے 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ تم خدا اور رسول کے فرما بردار ہو جاؤ، اور یہ خدا کی حدیں ہیں، اور نہ ماننے والوں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔

جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے تھے، اور ہم نے صاف اور صریح آیتیں نازل کر دی ہیں، جو نہیں مانتے ان کو ذلت کا عذاب ہوگا۔

جس دن خدا ان سب کو جلا اٹھائے گا تو جو کام وہ کرتے رہے ان کو جتائے گا، خدا کو وہ سب کام یاد ہیں اور یہ ان کو بھول گئے ہیں، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

0: کیا تم کو معلوم نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے خدا کو سب معلوم ہے؟ کسی جگہ تین شخصوں کا مجمع اور کانوں میں صلح و مشورہ نہیں ہوتا مگر وہ ان میں چوتھا ہوتا ہے، اور نہ کہیں پانچ کا مگر وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم یا زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، خواہ وہ کہیں ہوں۔ پھر جو جو کام یہ کرتے رہے ہیں قیامت کے دن وہ ایک ایک ان کو بتائے گا، بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے۔
1: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ

0: أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير.
1: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا، پھر جس کام سے منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگے، اور یہ تو گناہ اور ظلم اور رسول خدا کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں. اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو جس کلمے سے خدا نے تم کو دعا نہیں دی اس سے تمہیں دعا دیتے ہیں، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعی پیغمبر ہیں تو جو کچھ ہم کہتے ہیں خدا ہمیں اس کی سزا کیوں نہیں دیتا؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو دوزخ ہی کی سزا کافی ہے، یہ اسی میں داخل ہوں گے اور وہ بری جگہ ہے.

مومنوں، جب تم آپس میں سرگوشیاں کرنے لگو تو گناہ اور زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کی باتیں نہ کرنا، بلکہ نیکوکاری اور پرہیزگاری کی باتیں کرنا، اور خدا سے جس کے سامنے جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہنا۔

0: کافروں کی سرگوشیاں تو شیطان کی حرکات سے ہیں جو اس لیے کی جاتی ہیں کہ مومن ان سے غمناک ہوں، مگر خدا کے حکم کے سوا ان سے انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا، تو مومنوں کو چاہیے کہ خدا ہی پر بھروسہ رکھیں۔
1: یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا

0: مومنوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو کھل بیٹھا کرو، خدا تم کو کشادگی بخشے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے، خدا ان کے درجے بلند کرے گا، اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ

مومنوں، جب تم پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہو تو بات کہنے سے پہلے مساکین کو کچھ خیرات دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور پاکیزگی کی بات ہے، اور اگر خیرات تم کو میسر نہ آئے تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

کیا تم اس سے کہ پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہنے سے پہلے خیرات دیا کرو ڈر گئے؟ پھر جب تم نے ایسا نہ کیا اور خدا نے تمہیں معاف کر دیا تو نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہو اور خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔

0: منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون.
1: بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر خدا کا غضب ہوا, وہ نہ تم میں ہیں نہ ان میں, اور جان بوجھ کر جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں.

0: خدا کے عذاب کے سامنے نہ تو ان کا مال ہی کچھ کام آئے گا اور نہ اولاد ہی کچھ فائدہ دے گی، یہ لوگ اہل دوزخ ہیں، اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔
1: یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم۔

جس دن خدا ان سب کو جلا اٹھائے گا تو جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اسی طرح خدا کے سامنے قسمیں کھائیں گے اور خیال کریں گے کہ ایسا کرنے سے کام لے نکلے ہیں، دیکھو یہ جھوٹے اور برسرے غلط ہیں۔

0: يَشْعُرُونَ
1: شیطان نے ان کو قابو میں کر لیا ہے اور خدا کی یاد ان کو بھلا دی ہے۔ یہ جماعت شیطان کا لشکر ہے، اور سن رکھو کہ شیطان کا لشکر نقصان اٹھانے والا ہے۔

0: جو لوگ خدا پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو خدا اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں خدا نے ایمان پتھر پر لکیر کی طرح تحریر کر دیا ہے اور فیض غیبی سے ان کی مدد کی ہے، اور وہ ان کو بہشتوں میں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا، ہمیشہ ان میں رہیں گے، خدا ان سے خوش اور وہ خدا سے خوش۔ یہی گروہ خدا کا لشکر ہے، اور سن رکھو کہ خدا ہی کا لشکر مراد حاصل کرنے والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم،
0: جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں سب خدا کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔
1: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر

0: وہی تو ہے جس نے کفار اہل کتاب کو حشر اول کے وقت ان کے گھروں سے نکال دیا، تمہارے خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ لوگ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے ان کو خدا کے عذاب سے بچا لیں گے، مگر خدا نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں سے اجاڑنے لگے۔ تو اے بصیرت کی آنکھیں رکھنے والوں، عبرت پکڑو۔
1: وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ

0: اور اگر خدا نے ان کے بارے میں جلا وطن کرنا نہ لکھ رکھا ہوتا تو ان کو دنیا میں بھی عذاب دے دیتا اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب تیار ہے۔
1: ذلك بأن

0: مومنوں، کھجور کے جو درخت تم نے کاٹ ڈالے یا ان کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، سو خدا کے حکم سے تھا، اور مقصود یہ تھا کہ وہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔
1: وَمَا

0: مجید.
1: اور جو مال خدا نے اپنے پیغمبر کو ان لوگوں سے لڑائی بھڑائی کے بغیر دلوایا ہے اس میں تمہارا کچھ حق نہیں، کیونکہ اس کے لیے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، لیکن خدا اپنے پیغمبروں کو جن پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے.

جو مال خدا نے اپنے پیغمبر کو دیہات والوں سے دلوایا ہے وہ خدا کے اور پیغمبر کے اور پیغمبر کے قرابت والوں کے اور یتیموں کے اور حاجت مندوں کے اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ جو لوگ تم میں دولت مند ہیں انہی کے ہاتھوں میں نہ پھرتا رہے، سو جو چیز تم کو پیغمبر دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔

0: اور ان مفلسان تارک الوطن کے لیے بھی جو اپنے گھروں اور مالوں سے خارج اور جدا کر دیے گئے ہیں، اور خدا کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار اور خدا اور اس کے پیغمبر کے مددگار ہیں، یہی لوگ سچے ایماندار ہیں۔
1: والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من